0: posolato.
1: Ruke u vis! Jesi ti lud? Šta radiš ovdje? Ovdje ti je ratno stanje. Pa dobro, nisam ja znao da ovdje tako ozbiljno, jeboga. Juče smo bili...

stoliti, si reperi nehajo glave med sabo soliti. Ko biti stoliti, si reperi nehajo glave med sabo soliti. Ko biti soliti, si reperi nehajo glave med sabo soliti. Ko biti soliti, si reperi nehajo glave med sabo soliti. Ko biti soliti, si reperi nehajo glave med sabo soliti. Ko biti soliti, si reperi nehajo glave med sabo soliti.

0: Táxi! Ej, táxi! Dan?
1: Dobar dan, kam gremo?
0: Na Resljevo 13, prosim.
1: Ok, Resljeva 13.
0: A lahko, prosim, prestavite radio?
2: Spoki, van pizda, ti matna kreten komercijalan, okay, odjedi okay. Mi van z avta, takoj!
0: Zdaj umer se, no, pizda, sej sam radio, pa.
2: To ni sam fucking radio, to je radio študent.

čelatica, cvasti za nju, za važu baru. Sjeti se, Barbara, bila je jesen, al uopće nije kao.

0: Tole je bila mala uvertura v predstavitev novega albuma Klinike Denisa Katanca. Poslušali smo del komada Da bi reč rekel, ki se bo našel na novem albumu. Zdaj pa bomo prisluhnili intervjuju in tem, kar nam je Denis povedal o tem.
1: Dakle, novi album izlazi 12. juna.
2: Tako, 12.6. je vaš album.
1: I najprej izašao single Lava pot. I htjela sam te pitati u kojoj meri ta pesma, u kojoj meri nas uvodi u ono što nas čeka na novom albumu. U kojoj meri nagoveštava neki širi koncept.
2: Pa Lava pod je u biti, pa ajmo reći da je Lava pod, ajmo se rešiti one najviše vesele s albuma. Tako da ljudi baš i ne znaju točno. Tako da ljudi baš ne znaju točno što ih čeka na albumu, makar je ona sama po sebi osim te neke zaigrane melodije i to tema nije toliko baš vesela, ne?
1: Prati ga isto dosta zanimljiv video spot koji je koncipiran kao neka društvena igra. A kako je nastala ideja za njega i kako se povezuje sa značajem?
2: E pa taj spot, taj divni animirani spot je napravila Franka. Franka Norac, to je žena od naših gitariste. I ona je u biti došla na ideju, pošto kao ona cijela ta pjesma se u biti neko bavi ono, jer tim sumornim životom i ustanjem svaki dan da moraš ići na posao i radi stvari koje možda i ne želiš i da si po nekako okovan u tome, pa tako isto nekako u spotu se prikazuje hrpa društvenih igara koje ako se ne varam u svakoj gubiš. Mislim da je tako neko prikazano, možda nije skroz jasno, ali uglavnom taj nekakva šema, ono više razigrani spot i prati melodicu, prati sve i taj neki jel, kontekst pjesma.
1: Osim njega, osim tog prvog singla, nismo imali još prilike da čujemo nešto više o albumu. Možeš li nam otkriti sad predpremijerno nešto više o nastanku? Kako je počela priča i da, šta možeš za sad da nam kažeš o tome?
2: Pa znači, recimo, ide nam nekako svaka tri godine izbacujemo album. Ovaj zadnji album je baš super prošao i dosta nas je podigao. Jedino što smo imali prvi godine pol dana smo isto imali dosta privatnih problema unutar benda sa bolestima i svačim nečim, pa smo imali minimalno pa neki 15 koncerata smo otkazali i nismo uspjeli nikako baš pošteno isvirati i isplanirati van Zagreba. Tako da je takvi taj prvi godine pol dana i prošlo isto tako evo. U problemima i onda se polako kroz godine pol dana što su skupili pjesme, nalazili smo se na probama koliko smo mogli, koliko nam je život dopuštao i evo nekako uspjeli smo doći do toga da imamo opet album s kojim smo jednako ako ne i više sretni nego s ovim točnjima. Album je za razliku rečim ajde nekako ta malo ću, jednostavno ću reći kao te neki, jada je bila ako neka malo onak više emotivni ulazak u život, više ono izlazak iz studentskih dana i te sve nekako ono emocije koje muče mladog čovjeka, dok je kao za okor već počeo baviti malo dubim temama i bio neko zreli i životni, a ovaj zadnji album bit će ljudima jasno kad poslušaju od početka do kraja da je drugačije od Lava poda i da se u biti većinom glavna tema je smrt u svakom smislu te riječi onako dosta ko što klinika to radi inače, teški tekstovi, vesela melodija.
1: Da.
2: Jako je lijepo ukrašeno, lijepo je onak sve, jako onak melankolično, začudno i onak možda zvuči kao da je ono veselo, biti dosta heavy album.
1: Da, to smo navikli nekako. A što je utjecalo, da li su, na primjer, te poteškoće kroz te vi prolazili, utjecali na...
2: Pa ima nešto malo, možda se kroz koju jednu pjesmu to proteže, ali ne baš tako jasno, ali generalno, mislim, je moj privatni život i moje viđenje svega. Pa me ta tema malo više ono, prolaznosti i smrti više me okupira i jel, važnosti i značenja mog mjesta u svemu ovome. I tako, ne znam, mislim, bit će sve puno jasnije kad izaći album i kad ljudi čuju, evo danas isto imate jednu pjesmu ćete pustiti, ja mislim, da bi reći rekla koja je isto dosta onako. Bit će ljudima više jasno kad čuju tu pjesmu, da.
1: Okej, znači to je proisteklo iz nekih tvojih ličnih razmišljanja.
2: Da, kao i svake, svi tekstovi su više moji nego da ono, ne opisam, rekao kada opisam nekog drugog. Doduše ima na ovom albumu ima pjesma Danja koja se bavi kako se zove samoubojstvom jedne osobe koja nije lično ja, ali je na neki način povezana sa mnom. Ali to je recimo jedan nekakav odmah od mog privatnog, makar sam i to isto nekako povezao sa svim ljudima koje muči ove, kako se zove, i strah i ljude koje obazima sram od svačega nečeg i tako kako se ono kako se nosi sa svojim mentalnim poteškoćama i kako ih gleda sa njima na kraj.
1: Jel ste imali u planu još koji video spot za neku pesmu?
2: Imamo u planu, sad jednostavno nismo stigli, bavili smo se završavanjem ovog albuma i trajao je taj proces isto dosta dugo, makar smo, isto smo ga snimili live koji su ocele albume ono u dva dana i to sve, ali taj proces miksanja svega skupa zajedno i organiziranje dosta dugo trajao, pa i oko kavera. Kaver nam je radio ovaj Sven Sorić, to ćete uskoro ćete sve vidjeti ovaj zajedno, a za spot se još ovaj, vrlo vjerojatno će biti ova da bi reći rekla koji ćete ću danas, ali još nismo sigurni, ono stalno se spremišljamo, ali da, u planu je neki ono, pošto spot da izađe sigurno prije promocije u koji ćemo imati u 11. mjesecu u tvornici. Evo i to je sad isto premijerno najavljeno da imamo promociju 11. I da, nećemo svirati, i do tada ne namar... I da, nećemo svirati, i do tada ne namaravamo svirati uopće.
1: A u Ljubljani ćete nastupiti?